0: しかし中国の古い言葉に羊逃げ檻を直せば。
1: ああ宮沢君、君を呼んだのはまさにそのため。どのように檻を直すのか。
0: 以前陣東南と陣西北に人を潜伏させましたが、まだ活用できていません。今こそ活用の時です。
1: よし、それと、
2: 就是这个人。
3: 他就是宫泽惠子。
2: 也巧了，我的一个日本朋友刚好也是他的朋友，在日本朋友那儿遇上了，聊了几句，但相互都有防备。
3: 这个宫泽惠子我在济南打过交道，但是没有碰过面。代表日本人策反济南六里会和民军的就是他。
2: 那他这次来进东南会有什么企图呢？
3: 这个人是井上靖的得力干将，如果我没有猜错的话，很可能跟日本人报复我们百团大战的行动有关。
2: 日本人要采取报复行动，
3: 这是必然的。现在八路军总部已经下达第二阶段作战命令，在确定主攻方向的同时，让我们一定要提防敌人的报复，所以我们的情报必须又准确又及时。思珍，马上就要打大仗了，你得多加小心。
2: 大村，你把我调你们科里吧。
3: 为什么？
2: 我身处在没有硝烟的战场，看见日本人和汉奸，还要点头，还要陪笑。看见鬼子杀人放火，我还要装作熟视无睹。我受够了，我受够了鬼子的暴行，汉奸的嘴脸。我想你带着我，跟他们真刀真枪的干。
3: 我理解你。你现在的位置很重要，你得坚持下去，坚持。
4: Kids，
5: 将軍、総理殿。将軍、この度の八路軍の大規模な軍事行動により、我々が3年かけて築いた交通網、拠点が破壊された。奴らは百団大戦と言っているが、我々にとっては過信戦どころではなくなった。そこで私は毎年8月20日を過信戦記念日とすることにした。この教訓、恥ずかしめを忘れず、敵を倒し、天皇陛下に報いなければならん。
6: はい。
5: 総理大臣。だがこの度の和親戦で、我々の八路に対する兵力の不足が明らかになった。大本営は満州、華中、華南の精鋭を寄りすぐり、河北の八路に退屈することになった。だが他の戦場の兵が来るということは軍人にとって恥だ。そこで我々の家国の精鋭でもう一度八路を叩く。止め頃は無用だ。人を見れば殺せ、家国があれば生き払え、食料があれば奪え。もっとも残酷な参考政策により八路に報復し、八路の拠点を徹底的に叩く。諸君、内閣権はあるから。
7: 順位5の戦いでは

0: 第36、第37、第111だ。独立第1、第4、第9、混成旅団は単身出発し、チンジャーハー沿岸、マーティン、ゾーホエ、シャシェン、ピンチャン一帯進軍、こいつよ。
1: はいはい。
0: 井上軍。
2: はい。
0: 君は敵陣隊を指揮し、八路軍本部と129師団の行動を確認し、機会があれば総統せよ。それと情報収集を行い、いつでもバンダーホワイ、ゾーチュエ、リュウボウちゃん、ダンシャオピンらを生け捕りにする準備を怠るな。
2: はい。
0: 突進出発。

0: 田中君、これは宮沢部隊の敵内部に潜伏している者が入手したものです。
1: 兵工所。
0: この兵工所は厳重に守られ、李先生のファンヤリにあり、山間の険しい場所に立っています。兵工所は周囲は兵工所と呼ばれ、月400の補充と弾薬を生産、八路軍本部の河北地区最大の武器弾薬生産地です。今ジューダーパンダホワイ造船も建設を重視しており、視察を繰り返し八路軍のいわゆる少将の名称生命線と言えます。
1: で、我々はやつらの小中の頭を徹底的に潰して、
0: ホヤンドンは周りを険しい地形に囲まれ、南に裂け目のような道があるのみ、潜入は難しく、攻めるのは困難かと。
1: 君の挺身隊を。
0: マスコ中尉が挺身隊を率い強行準備中。しかしながら兵工所の守りは固く阻止されました。
1: すぐに岡崎隊でも挺身隊に協力させる。必ずこの兵工場を落としたまえ。
0: はい。
2: 総員、襲撃準備。総員、急げ。

諸君、我々はすでに八六に包囲された。明日もしくは今晩、激しい戦いとなるだろう。我々は全力前進で洞窟をそれぞれ掘り、そこに機関銃を備え陣地とし、そして各洞窟で各自攻撃地点を形成し、双方お互いに援護し合いながら敵を狙い撃ち、攻撃網を作り対抗する。八郎軍からの攻撃に持ちこたえられるかは諸君の努力にかかっている。頼んだぞ。

0: 八路軍は六個師団以上の兵力で、岡崎大隊をパンロンジェンのグァンジャーナーで包囲し、戦闘は30時間以上です。
1: 援軍は？
0: 我々は2000余りの増援をフォン・エンドンなどから集め、一番近い部隊もグァンジャーナーまで3キロほどです。
1: 急いで進行しろ。
0: はい。

0: 以前我々は何度も八郎軍に痛い目に遭った。八郎軍の正義軍は数万、その他非正義軍は合わせて24万人ともい、大して重要視しなかった。だがこの度の八郎の和親戦は全ての顔至っては大本営に神経に差し障りがあった。大本営は深く反省し、これまでの八郎総統選を引き上げ、家屋共産党討伐戦を決定した。八郎軍とその抗日勢力拠点を封鎖し、総統を強化しなければならない。
1: 現在家屋の治安を脅かす元凶は中共率いる八郎軍です。我々の情報工作も敵の拡大に合わせ広げなければ。
0: 井上君の言う通り、中国には盲人が目くらの馬に乗り夜中に池に近づくという言葉がある。正確な情報を得ずに行動すれば我々の行動も盲目的行動となる。いかなる最強の軍隊であろうとも敗れるだろう。だから情報収集に強化せねばならないか。良い意見はあるかね。
1: 必要なのは情報の統合整理です。以前は各特務隊長、憲兵司令部、公安委員、東北連絡部、中央大教委員会がそれぞれ別々で情報の収集工作を行っていましたが、相互利用はなく成果は上がっていませんでした。中共の使う戦術により皮肉にも我々の弱点を暴くことになりました。
2: 私は内部へのさらなる潜入が必要かと。内部組織は実に厳重で警戒も厳しいが、団結が固いとは言えません。今回黄崖洞兵工場から内部情報を提供した兵歴の長い老兵は口利き料に目がくらみ態度を決めてくれました。今後も使える手段です。
1: 今回の黄崖洞作戦成功は宮沢君、君の手柄だよ。
2: ありがとうございます。最も難しいのは育成してきた諜報部員の八郎内部への潜入方法です。そして潜入後いつ活用するか、いかに致命的な一撃を加えることができるか、
1: それについてはじっくりと検討しなくては。
3: 全然情報
4: 左副参谋长，总部特务团特别行动队集合完毕，
5: 请指示。
6: 上去。
4: 是。司令。
5: 同志们，这次作战关系到总部和总部首长的安全，我们一定要将这股偷袭之敌彻底消灭，明白了吗？
7: 明白了。
5: 出发。
4: 全体都有。

0: 副参谋长，你刚才在跟谁说话？
1: 黄二妮儿。
0: 黄二妮儿，炊事班的那个。
1: 对，
0: 他都跟你打听什么了？
1: 他在打听部队行动的事。
0: 黄二妮儿，
2: 共産党と八郎軍へ有効に対応するためには情報系統の改良が必要です。専門の組織を設置し、人員編成の模式を作り、潜入から収集、伝達を確立。
3: 自分も痛感しております。我々挺身特別隊は全て自前で情報の入手をしております。他の部署とうまく点検も取れておらず、これでは時間と労力は浪費され、効果も十分ではありません。
4: 二人が言ってることは実に的を得ています。それこそ我々の大きな弱点です。例えば銃剣方面に対し、情報工作は効果が上がり、特に特殊情報の暗号解読は平均の解読比率は8割以上を超えています。ソ連の解読比率は約4割強です。しかし中共に対してはなかなか進展が上がりません。中共と重慶で暗号は違い、解読は実に困難で、一部のみとどまっています。
3: 今回の作戦任務と八路軍との接触において観察して分かったことは、奴らの地下行動は実に巧妙で、いかに大きな作戦であっても奴らが実際に動き出す前にはこちらが有効な情報を得ることはできておりません。
4: それも今回の戦いにおいて我々が追いやられた主要原因です。
5: 大本営もこの点については十分理解している。我々に情報収集を深く検討するように督促している。
4: はい、諸君、中共と八路軍への情報隊が急務です。公安院河北連絡部と中央対共委員会と挺身特別隊から人員を選抜し、特に実戦経験者と技術委員をうまく編成いたします。
5: よし、人員の選抜は井上君に任せる。
4: ご期待にお答えいたします。
5: それと河北の各特務機関に対して、共産党と八路の情報収集の計画調整も井上君に任せる。
4: ご責任に感謝いたします。
5: 恵子さん。
2: はい。
5: あなたは引き続きその特徴を生かして以後の目の役割を果たしてほしい。
2: はい。
5: マスコ君。
6: はい。
5: 君たちは我々の懐方だ。その能力をいかんなく発揮してもらいたい。
6: はい。

0: もしもし、井上だ。
1: 先ほど八郎に GC ゴンスの炭鉱を攻撃されました。
0: 何？八郎軍のどの部隊か詳細分かったか？
1: はい、129師団385旅団です。
0: あの炭鉱は我が軍河北地域の需要資源3センチだ。前に300トンの石炭が出る。失うわけにはいかん。すぐに太田将軍へ連絡を出し救援部隊を派遣する。

0: 郎君が蒸発したとでも言うのか。そんなはずはない。人を出して八郎君の動向を探れ。
1: はい。
2: 八郎君は東に向かったかと。そこは山地になっており、遊撃戦に適しております。
3: そうは思いません。敵は北に向かったはずです。北こそ奴らの行動地域です。シナリオは北にあります。
4: 太一、太一、太一。
5: 太君，我们刚得到消息，八路军的主力部队已向北转移。
4: 太一，今入った情報です。八路軍主力北へ移動した。
0: 北だと？どこからの情報だ？確かか？
6: 情报从哪里来的？准确不准确？
5: 太君，千真万确。我们的情报人员有化成成农民的，大概在一个小时前，他们亲眼看见八路军的大部队向北方开进。
4: 彼ら実際に見たと。1時間ほど前、八郎の主力北へ移動した。
0: 1時間前だと。八郎軍は我々の包囲攻撃を見越し1時間前に移動したのか。え、
7: 報告します。
0: 入れ。
7: 偵察部隊が八郎軍の北上移動を突き止めました。
0: 命令を出せ。すぐに出発だ。北へ向け前進。
8: はい、はい。
0: ニディ、ダーダーディハオ。

0: している。
1: 何者だ。
0: 我々は嵐山鈴木特別工作隊だ。
1: ああ、お味方か。
0: どこの部署だ。
1: 北山山浦特別工作隊だ。
0: 北山山浦特別工作隊。
1: おお。
0: 今夜の合言葉を言ってみるんだ。なんだ。
1: 合言葉。